yaşayacaq. Heç demirəm barışaq. Yoxsa deyə bilmədiklərimiz bizi öldürəcək.

0: لغشا دين جت معنا إتي قلين جت معنا من ديدم إنجيكي مال دمادم إن جت معنا إيوم أغي باغ olsun باغوانا داياغ olsun سودة ينار أشخاغلار وفاسızlar sağ olsun Yar yara mal olmasa, sevme halal olmasa. Yar yara hain olmaz, sevde ehmal olmasa. Bu köy ağa bəg istər. Bəgdən yüz əmək istər. Deməyin, yardan vazgeç. Vazgeçmək, ürək istər. Vaxt dolanı günə bax. Yox dünən, bugünə bax. Verən oldum üzüydən, İstərsə gəl gözüydən, Köskümdə düğünə bax. O sandım, həmən səni, O sandım, Nə sən xiyanatıydan, Nə mən səndən usandım. Mən səni sögmədim yar, Başqasın, ögmədim yar. Rüh istədi, rüh verdim. Gevliyə dəqmədim yar. Sevdəy məni leş etdi. Bir dərdimi leş etdi. Qoymazdım başını açsın. Başqası üçün meş etdi. Qarşı kəmandan güzəl kipriğini şiş etdi. 40 il ayağa durmam, yar mənə bir iş etdi. Getməz yaxa kirisə, getməz yaxa kirisə, qara siyah, qirisə. Asıl sevən yer tutmaz gevlindəki birisə. Bu aşıqın sonu yox, var yox və qirisə. Qam qəhər aldı gevlim, gününə daldı gevlim. Nə başqa yara verdim, nə sənə qaldı gevlim. Dərd əlim darda gəldi. Davasız çarda gəldi. Xəstəyəm, yataqdayam, bax dərd tahar da gəldi. Nə gənclikdən xeyr gördüm, nə şansım yarda gəldi. Qələmiyən qaş olsa, göz günəhdi yaş olsa, bir günə saldı yevlim, dilə gəli daş olsa. Ömrümə bir daş attı, Gevlümə ataş attı, yıxdı ömrüm sarayın, məni ölü yaşattı. Ömrüm 5 yaşındadır, can ğəm ataşındadır. Dil tutulu nutq etməm həsrət, göz yaşındadır. Ölsəm yar bir gün ağlar, o inənəm başındadır. Ölsəm yar bir gün ağlar, o inənəm başındadır. Sağ olasın.
1: Çox yaşa, ağzı və sağlıq, rəqbə sağlıq. Haqqətən güzəl fəaliyyətlər, güzəl ördüklər. Mən səni təbrik edərəm, Həsən Bayatlı.
0: Sağ olasın.
1: Son deyəcəğim nədir proqramın sonuna gəldi?
0: Son deyəcəğim, təşəkkür edərəm məni bu proqrama dəvət etdiyiniz üçün. O sonsuz şükranlarımız Üstad Ali Mullaya, əlinə sağlıq. Böyle o mənə eşitməyəmizdə. Təşəkkür edərək Murad qardaşımızdan, əlinə. O rəqinə sağlıq və kamran arxadaşlarımızdan, o tezirət çarşan arxadaşımızdan həb bizdən çox-çox mənim sağ olun, bağırın.
1: Çox yaşa. Hüseyin Duzunun son deyəcəyi nədir?
2: Vallahi son deyəcəyi ne deyim, bilmem sənə.
1: Bir deyəcəyi yoxdur.
2: Vallahi ne deyim, hələ?
1: Ali'dən mamnun ol, Ustad Murad'dan mamnun ol.
2: Ah, ola açtıram sənin gözüm, mənimlə gəl, hələ gözüm. Nə demək, təşəkkür edirəm birinci səndən sonra, Ali abidən sonra, Murad'dan sonra. Bütün kameramanlardan var, çalışanlardan var. Sənə də başarılar dirəm, gerçəkdən çox güzel bir proqramdır. Zaten sən işıq oldun ya, hər yer işıq edirsən.
1: Allah razı olsun. Mən hər kürüzdən də, yəni çox-çox mamnunam, çox təşəkkür edirəm. Mən sizlərin vasitəsilə, bütün şəhərlərdən, bütün sənətçilərdən hər vaxt deyərəm, mən həbsindən mamnunam. Heç bir üz bizi qırmazsınız, gəlirsiniz. Bizim dədəbimiz